تمی آفتاب مدینہ تمہاکے سلام وا آربار تمی تو تاج مدینہ تمہاکے سلام وار